27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre bañ bi metti di ginaaw gi metti yaram wi dis yaram wi xassan bëdd yi xassan bob bi metti tank yi tang bëgg ñew ko ci kër gi faju da ngay japp adresse bi nga aïsero ko sa appareil wala nga aïsero ko sa whatsapp bindiko bam leer ñi ngi Touba gédé buntu armée lu gédé benn buntu la bu mag buntu bo fa taxawé topal tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga seen benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bi am ñenti potawéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bula bo fa accé topal tali bi jëm sow sa loxon nday jor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxon nday jor ci kaw tali bi ouf tali bi kër gi pour xamé ko étage la étage ci buntu kër gi amna jalla sow kuy jaay sow ci buntu kër gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo nday jor nga yecc ko bo yegé ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëk jot sa loxo chamoñ duggal ci biir fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis wala nga wote ci numéro bi 76 926 08 27 bindal numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti di ginaaw gi metti fièvre yaaf bakani fat ñi amé fièvre bob bi metti fièvre ndigli metti fièvre tank yi xassan tank yi metti dekké Touba wala Mbacké adresse bi dang koy bind bam leer aïsere ko bu ko défé bo déparé di nga mëna ñëw ba aksi ci kër gi ñu jox la say ñaan so bëggé ñaan lu so bëggé faju ñu jox la say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko jël numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre du ginaaw gi metti fièvre xol bi metti ñi amé fièvre ndigli metti fièvre yaaf bakani fat wala nga amé fièvre asthme wala nga amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amé fièvre tension bi wacc wala tension bi yek numéro bi ci ngay woté bo woté wax fi nga nekk ci Touba ñu indi la say garab indi la say ñaan wax la ni ngi koy defandiko bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bi ci kayit wala nga bindiko sa appareil wala nga aïsere ko sa whatsapp bu ko defee nga man cee woote soo bëggee faju fièvre asthme fièvre ulcère ñi amee fièvre estomac fièvre du ginaaw gi metti xol bi metti dënn bi metti ñi amee fièvre gémun gi am xet góor gu tële ci wàllu sëy wala da ngaa amee fièvre nerf sciatique wala da ngaa amee fièvre prostate lan mooy prostate mooy koo xam ne kii boo seetlu ndox boo yeexee ndox mi day génn doo ko mën a téye da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre du ginaaw gi metti fièvre yaaf bakani fat ñi amee fièvre nob bi metti yaram wi diis yaram wi tàng da ngaa nekk nit koo xam ne kii da ngaa amee fièvre soj wala nga amee fièvre bañ bi metti wala nga amee fièvre tànk yi tàng hémorite bi nekk ci biir wala hémorite bi nekk ci biti wala nga amee fièvre tension bi wàcc wala tension bi yéeg bëgg a faju yow mi dugli émission bi boo dëkkee Mbacké wala Touba da ngay jàpp adresse bi nga bind ko ba mu leer aïsere ko ba mu leer bu ko defee boo déparé di nga mën a ñëw ba aksi ci kër gi te doo sonn doo jaawale kër gi Touba la Touba gédé armée lu gédé buntu armée lu gédé boo fa taxawee làcceel yoon wi jëm Soura dox di nga seen benn rompain bu mag bu peinture bu xonk ak bu weex rompain boobu boo fa agsee toppal yoon wi jëm Sowu sa loxo nday jor benn kër ñaareelu kër mooy kër gi am ministère métallique ñetteelu kër ñeenteelu kër juróomeelu kër sa loxo nday jor ci kaw tali bi ouf tali bi kër gi pour xàmmee ko ci buntu kër gi am na Diallo Sow kuy jaay Sow ci buntu kër gi am na boutique alimentation boo duggee escalier yi nekk sa loxo nday jor nga yee ci kaw boo yeegee ci kaw duggal ci appartement bi ngay njëkk a jor sa loxo càmmoñ wala nga woote ci numéro bi muy 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27

76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote batay man ngeen wote ci benen numéro bi mu 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre tanki metti, fièvre du ginaaw gi metti, loss yi metti, dënd bi metti, ñi amé xol bi metti, bëñ bi metti, yaaf bakani fat, wala da nga amé tanki tang, yaram wi dis wala nga amé bob bi metti, da ngay woté wax fi nga nekk ci Touba ak Mbacké, ñu indi la say garab, waxala ni ngi koy jëfëndiko. Numéro bi dang koy bind wala nga ayssere ko sa appareil wala nga ayssere ko sa WhatsApp. Muy 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté batay man nga woté ci benen numéro bi muy 76 926 08 27 76 926 08 26 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ñi amé fièvre estomac, fièvre loxo yi metti, loxo yi xasan, suuf tank yu tang di xasan, bëdd yi xasan, bob bi metti, loss yi metti, di ginaaw gi metti, dënd bi metti, xol bi metti, fièvre yaaf bakani fat, bëdd yi xasan, da ngay wote ci numéro bi muy 76 369 27 27 wote 76 369 27 27 wote ci numéro bobu 76 369 27 27 yow ñu bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg li ci xaarlu dëkke Touba da ngay japp adresse bi ñëw ci kër gi rompain bi nekk ci wetu armée lu gédé rompain bi nekk ci wetu armée lu gédé rompain bi nekk ci wetu armée lu gédé 6